0: har fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten, då gällde The Voice. Stor stjärnestatus, livesendinger på TV bästa sändetid. Alla ville ha en bit av Lisbeth från Løten. Och så blev det ganska stille.
1: Så blev det stille.
0: Ja, vad skedde?
1: Nej, livet då. Nej, jag känner att det är lite sån det är. The Voice är lagd för att man ska ut I världen och uppleva lite kändisstatus och det är på något sätt. Jag känner det är en sån få en liten smak av musikbranschen och musiklivet och artistlivet. Så måste man jobba för att upprätthålla det. Och så måste man jobba och jobba och jobba.
0: Ja, och då blev det för mycket jobbing.
1: Det blev för mycket jobbing på ett punkt efter att jag var färdig på The Voice så var det ju alltså det var att sitta I studio. Det var en period där jag satt I studio var enaste dag I 6 timmar liksom. Och inte bara det så var det spilljobber här och spilljobber där. Och inte bara det så var det på något sätt hela musikbranschen och det att på något sätt driva ett artistprojekt som ja, det är mycket.
0: Mm.
1: Jag vet inte, jag kanske blev lite chockad, mötte lite väggen I hur hard musikbranschen faktiskt är då. Att det är jag tror det blir malt som att det är ja, synge och laga lite musik här och där, men det är mycket mer business egentligen.
0: Det är hard work.
1: Ja, alltså varför ska jag sitta med tall och fakturor och enkelmansföretag? Jag vill bara synge. Men det är en del av det. Men jag tror nog bara att jag tror mamma sa det till mig också liksom efter vi var sån du kommer nog till att möta hur hard musikbranschen är. Så var jag sån nej, det går fint där, bara det är bara tuller och farger och sånt och så var jag sån oj ja, nej jag måste sitta på möten mer än jag ska synge liksom.
0: Mm. Men nu har du funnit tillbaka både krafter och motivation och är närmar sig ett comeback nu.
1: Yes. Det är väldigt gøy egentligen för för några månader sedan så satt jag var sån och jag känner på något att jag måste liksom vara här lite nu och liksom finna lite musikglädjen igen. Och nu någon månad efter så är jag sån ja men nu är det på något sätt gjort. Nu är jag där var jag vet att nu har jag krafterna till att liksom komma ut med nya ting då.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
1: Altså
0: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså jeg har det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si.
0: Mm.
1: Så jeg vil nok brandes og ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brande Voice.
0: Ja, ja, for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte, det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brande Voice. Så det jo på en måte, jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra, og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta, jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn. Men ja, det bare å glede seg.

Ny låt och ny hit från Synnevo. Du fick heldig denne torsdagen 8 minuter cirka över 9 som klockan nu har blivit. Den kommande timmen så ska du få serverat både Mike Posner och Queen, men nu först The Cure på en torsdag. Friday I'm in love.

0: mycket mer.
1: Nå ska det handla om vad som irriterar oss allra mest. Nu är ute och går på tur i skog och mark, en friluftsupplevelse alltså som blir ödelagt av olika ingredienser som vi inte vill ha i naturen. Och Siri Melan i Norsk Friluftsliv, där har nu gjort en undersökelse som berättar vad det är som irriterar oss mest på skog och i skog och mark och vad är det som är överst på listan?
2: Ja, det som det som topper, det är ju försöppling. Det är hela 71% av oss som irriterar oss över att se försöppling i naturen. Och därefter så kommer hundebärs och hundeposer med 54% och därefter mänsklig avföring och dopapper på 42%.
3: Ja.
2: Det är topp tre.
3: Topp tre, och det går lite på det samma här, alltså ting vi lägger in i naturen som vi inte borde ha lagt igen där.
2: Ja, och det inte sant, och det fina är ju att vi faktiskt kan göra något med det, för detta här är ju ting vi är skyldig själv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss der vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer en og nummer to som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det er lurt å gå et stykke unna, og det er lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
3: For det er lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
2: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom, hunden med på tur. Det er ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det er ikke det, altså.
3: Det er det så, ikke. Du, Siri, det beste er hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, er det sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare og irriterer deg du også?
2: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
3: Forsøpling på topp på lista, hundebærs og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers er det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
2: Ja, det er folk som ikke tar hensyn. Og bare tar seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med. Det er mygg og flått og andre insekter. Og så er det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det er også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som er på nummer 10.
3: Du begynte å si der at det er folk som ikke tar hensyn til andre, og det er vel sånn nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
2: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen etter deg. At de finner den i like god stand, og kanskje bedre stand, hvis du har tatt med deg litt ekstra søppel hjem, så tenker jeg det kan være en god oppfordring til folk i sommer. Og det er jo ikke bare søppel, men det er noe med at mange hogger også veden sin i skogen, og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det er noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
3: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
2: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tur i sommer og friluftsliv sommer.